machakua ma bzara zara yana rozai na farane hamita na fia vanana vo machakua ma bzara zara